Kombinacija od interesni sorabotki, tri mutne devojke, GCG, Ariana Grande, Nicki Minaj so Bang Bang, a prethodno i Post Malone i Morgan Wallen so I Had Some Help v utrinskada programa v blok od 7 do 7. Ke prodlžime so Portugal The Man. Chappelle Rom, ja smišljame s Good Luck Babe, no prethodno šte jedna sorabotka. Beyonce, Sean Paul, ovo je B-Boy.

Feel Again, euforična house pesna i najava za novijat album Can We Do It All Again na Sony Fondera. So energičen ritam i pozitivna atmosfera, pesnata je namenjata za klubovi i letni festivali i tipičen primer za moderniot melodic house zvuk na Sony Fondera. To ima isključitelno aktivna festivalska sezona so brojni nastapi i letna rezidencija na Ibiza.

Milane, stabilno su. Porojen dožd, grmeži, zasilen veter i namesta, uslovi za nevreme su pojava na grad. Promjena na vrijeme to se očekuva od sreda i vodenovite potoa, koga temperatura ta će biti vo opaljenje. Vrneži od dožd i značitelno poniski dnevni temperaturi će ima vo petok. Vo predloženje na antena Charlie Gir i Simon Ashley, EVGS So Good.